En morgens stund var solen vacklemt. I honom min vockel och mitt arbetstöj glemt. Jag kände ingen lejm men lärte oss loss. Och det kan med musklerna till oss. Ditt 16 tons tärns akkord. Når de har noget, drikker jeg daglen en bort.

Innan är lys. Fan vad drank och mor var en tysk. Jag kom till här och den ädne tross som ju fyra vuxen väger i eskalassen i 16 tons. Där satt kort. När jag nu dricker jag dalen bort.